Маған қасына көч бұл, бәдем кеп ұқына, кина бұтсада қосе, маған ұзи көчонге, маған қана.